Ja, det var Miriam, sangen Streets of Heaven. Nästa artist, Dottie Rambo. Och här synger Dottie Rambo om tillgivelse för det du kan få fra Gud och Jesus och den helige ånd när du säger ja till Jesus, Guds sønn, vår redningsmann, Messias, frälsaren, Yeshua HaMashiach. Jesus är Messias. Ett ja ger en ingångsbiljett till himlen. Om du önskar det evigt liv så säger du ja till Jesus. Dottie Rambo, he looked beyond my faults. Han såg förbi mina fel och mangler. Dottie Rambo kommer nu.